多謝 Bella 將佢哋嘅初戀公諸於世啊！唔想問落去啦，不過呢只歌咧就 hit 咗好耐。咁以前嗰個年代咧，真係初戀咧，好快咧就通常啊，就會變失戀嘅。咁失戀之後又點咧？佢就覺得話原來呢個世界就完啦，即係叫做世界末日啊！以前好興用呢個世界末日呢個字去形容失戀嘅，好似呢一隻叫做。The end of the world. Hey, mong mày ngô hê lì gà sáng sâm sĩ à, chị chị à. Chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị à, chị

Drag Make It With You. Kanyang Mario, Ningo Way Gaben, Na Chi Chi Mui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 原本由陳潔儀原唱的歌，何時約過他呢？在哪裡出現的呢？夢中的約會，因為好歌我們基本上都會遇在夢中，歌名叫做《約會》。